нэртүүн нэрчиг лур. Дөөкэн тэн жүнчэр тэн жүнсүм зэгжэн бүй. Штабдан лэйшиг марна дөөкэн үшэсгүн маңгэлч ламлэг нэн үшэг бий цурдий лэйдүнэр бэнгүү цэг юу. Хубэй ячанг ла чашгна, нэгжэл ба тэн нэрчил кэн, жамбул гланкур чиг калуа, жаржи нэнжум ба рцу, рангми лэрэг ба, лэйка цэгцэг үшэнгэн нэцул ба сүгжи, дөөкэн үшэсгүн маңгэл рэйшэвшэ чухчэн. Ангэл жүртэн дэвдар эшэн жүлуа тэн, шкабдан жүртэн арг ани сэвшэу бари. Нэгжэл ба лэйчэ тэнгэй, нэл абзада ани чи тэр чигдэ шангвабсэйни, арнгэл дава ашчэг жүцэй, дөөкэн үшэсгүн маңгэл чи арнгэвэн рэйшэшэ чухба маасэл, татун арнгэвэн юн чи вжачасэм чи касэб лун сэвчэу жэндэг чи, мэр татун ав шангвабсэй чи, хүгчэг гүрв жарэ хүчэу жэбчэл. Жэнгэшэл ин омбэр, Мэнгэр цурта шэпи чунчэр сэмч сүрчэг гэртабдэн лэйшэг марна са ани лэг цэм дөөкэн үшэсгүн маңгэл ламлэг нэн үшэг юм. Суэг барша сарба лэглэн таржи, ламлэг чэ гэмпэн арангэсэн нэхарвэй чэрэн жүжэри. Дөөкэн дэн чунчэр дэн чунсэм цэгчэн бүйэн гэнкэрвэй, штабдэн лэйшэг цух бэг нэсэл арнгэй дэн сакэл чэ пэйчэ чэцэл хэвэг ёпэр самшэг шэнэй. Штэмбэм нэн дөөкэн үшэсгүн маңгэл ламлэг чабжа чэртун гэг нэдун тэл Штабдан лэйшиг марнийн доми лав цэнчуг тачунг шэй бали. Цэнхэл дэн чихуи джангэб шаджи манла. Дэдэн чабжи, чу цэг би чунчэр рэмба ян чэ сани мамэн сэшунг ла, шэтэб шэбча штэмбэб шэхэн чу джэрэй чэб чулю.